0: hits for alt.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

100 år gammel sjokolade blir fjernet fra markedet. Monolith er i år 100 år gammel, og nå har de bestemt seg for at, vet du hva, vi gidder ikke mer. Det er for få som har lyst på den, og vi trenger ikke å selge den mer. Og det skal sies at jeg har aldri hørt om denne sjokoladen før. Men kan jeg bare spørre om hva er det de har tenkt? Marsipan med sjokoladetrøffel og gelé. Hello? Det høres jo mildt sagt kvalmende ut, så det er kanskje greit at det fjernes fra butikken da.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
1: Er du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
1: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Men når er neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei. Kom tilbake. Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

helgen så hadde jeg lyst til å føle meg litt grann fjong. Jeg satt på meg noen fake negler og skulle altså, rett og slett føle meg litt ekstra pen. Ja, de fake neglene de tok jeg rett og slett da etter to timer, fordi fy søren, det er jo skikkelig irriterende. Jeg kan jo ikke gjøre en dritt. Jeg kan jo ikke skrive på telefonen, jeg kan jo ikke dusje ordentlig, jeg kan jo ikke gå faen på dass engang. Så vet du hva, jeg tror det å være litt fjong, det ikke noe for meg altså.

Når du tenker over det, så han egentlig ganske provoserende type Makosir, fordi han en sånn fyr som bare får til absolutt alt han prøver seg på. Altså, han skuespiller på teater, og ikke minst, han har en godt voksende musikkarriere også.

gult og grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.